papo no so e kan na enye mo afutuo o se na me die ma se amete ni kristo na owu eye ne mpaso na se hunemu asetena yi e ma menya adwuma mu aba a ene minim die memfa one 3 na

0: Oni obi twen no so am book you. O pese obi bafe ma de bia hu ni mpegaye. O we si obi evil la nanko pogu so esire oni ba ko do.
1: VIP.
0: Wafa, bra, why 2K jams ni bi? Na bra ni MC.